0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno.
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Uoči petog nacionalnog susreta Hrvatske katolike. Uoči petog.

0: jako, jako teško. Ja se držim snažnom i sve. Težak je taj pogled drugih osoba. Neko te pogleda onako, zgraža se, može samo to moj osjećaj, jel? Može i nije tako. Ponekad spustim glavu, znači dole, ne želim da me iko gleda, ali sva sreća to nije često. Ja sam se onako, to je sad već 25 godina kako sam bolesna, jel? I starija sam, tako da me ta neka tuđa razmišljenja ne zanimaju. Da, meni je bitno obitelj i mi i znaju svi koliko ja mogu i koliko sam sposobna za ostalo, tako da to mi je najbitnije. A sad ovo ostalo, kako kome prihvati? Kome hoće prihvatiti, prihvati, ko neće, volja njihova.
1: I Marinkova starija sestra Snježana kaže da bi odnos prema osobama s invaliditetom mogao i trebao biti bolji.
2: Znate što, ovako, što se tiče moga znanja oko toga, znači ja sam više od 15 godina njegovateljica, zadnje sam radila u Nevenu kao asistent. Tako da sam jako puno upoznata sa tim svim. Ići će emisija, ne želim puno pričati, evo sad je kao došao novi zakon, ali od toga u stvari neće biti ništa. Samo se puno priča. Rečeno je, treba puno asistenata. Recimo, ja sam asistent, ne radim od 12. mjeseca. Što da vam više kažem? Znači, a treba. Samo je velika priča da bi se reklo na televiziji, na radiju, da bi se samo pričalo o tome. Da bi na kraju bilo kao da bi će obitelj samo 3 eura plus. Mislim, žalosno. Tako da, ja se sad nadam da ću ipak uspjeti još do mirovine, mogu i poslije ako ću raditi na 4 sata, znači imam položeno za asistenta, a oni kažu traže se asistenti, gdje sam ja u toj priči, što da vam kažem, znači tako da država priča jedno, naš ministar također, ali na terenu je druga priča.
1: Marinkova majka priznaje da je tijekom svih ovih godina njegova invaliditeta bilo i teških trenutaka.
3: Strašno je bilo. Mi smo živjeli u obitelji, njegove svekra i svekrve i djevera imala i ne mogu mu pisati takvu obitelj koju sam ja došla, bolje šutite. Ali ja sam bila jača od svega. Ja sam bila 16 godina. Ja sam 16 i po nju rodila. Dijete, Balavica, bio glumac, stari od mene 9 godina. Ali sve to kaže, nije sam da je tijelo ići odmah, da sam išli za sebe, da nismo bili u obitelji i tako. I lakše mi je bilo sa svima. A ovako smo, borili smo se, i tu kažem Marinko, da nije bilo njega, ne bi nikad kuću imali. Kad je počeo raditi u Geliju, nije radio 2 godine, tu smo se borili, što je malo zaradio, ovako. Pa smo temelj napravili i došla komisija, tražio kredit. A oni bili sami kod kuće, dvoje. Pa svi troje, zapravo. Već ti bila? Da, 6 mjeseci bila kad se tata prvi godišnji imao. I tu je on odigao, kaže da nije mene, nikad ne bi kuću imali. Oni kad su mene vidjeli, odmah su rekli muž. Tako da je oni razmišlja na daleko i na široko. Ne,
0: je
3: srčan jako. Ja. A neki dan kažem da trebamo kupiti prozore, a on pita majstora, a koliko bi onda koštali bez roletne?
0: Da. Kako bi ispalo jeftinije.
3: Tako ima svoju ideja da to me puno tješi, samo teška priča. Od epilepsije, tu epilepsije ima nije bolje priču. A sad je pred koronu imao 4 puta za pola godine. Ali uvijek su ga osim rodes, nisu ga morali tu spasiti kod kuće. Uvijek su ga, tako, dva teže, jedan teški život, ali to su moja djeca i to je meni, to je sve, to se sve može. Jedno kad sam bolesna, bila ja, ako sam bila bolesna, onda sam, nisam mislila da ću umrti, a svi su mislili gotovo, da prije 10 godina. A kažem ja, šta bi ti sine, kaže on, šta pa ja bi išao u domu, i tako isto rekao, nećeš ići u domu, ni slučajno,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

nežno, obzirno. Da smo potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.